4 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

още от готината музика. Това е Радио Мая. We made a language for us two, we don't need to describe.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в Морско утро. 288-я ден е днес или 15 октомври. А ако се чудите колко дни остава до края на годината, веднага ви казвам точно 77 дни. Добро утро с прогнозата за времето, така каквато ни е дават синоптиците, с максимални температури 14-19, като предимно слънчево на места. Ще има силен вятър. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с температури 16-18. Вятър ще бъде от север, което означава, че малко по-студен въздух ще ни донесе. Морската вода остава доста топла, 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Днес слънцето залязва в 18:45, а продължителността на деня е само 11 часа и 5 минути. Казвам само, защото знаете, че съвсем скоро, след около 10 дни, просто денят намалява, а ние на 31-ви срещу първи ще върнем времето назад с един час. В този час 10 градуса имаме в Бургас, около 8 във Варна и 6 градуса в Шумен. Още един път пожелавам на всички един хубав и успешен ден. Продължаваме с музиката веднага след рекламите. Добро утро!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Вземете още от

0: качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет. Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите.

0: Президентски избори 2026.
1: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
3: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
2: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
3: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
2: Спрете марионетките.
3: Изберете държавници.
4: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.

0: утро продължава.
1: Продължаваме в Морско утро, 8.42 стана вече. Сега към събития на днешния ден преди години. Случили се на 15 октомври в далечната 1968 година. С договор между Чехословакия и Съветския съюз е регламентирано постоянно присъствие на съветски войски на територията на Чехословакия. На днешния ден през 1985 година Михаил Горбачов представя на пленум на ЦК на КПСС. Централният комитет е вишпартиен орган, заседаващ в помеждуците между конгресите на комунистическата партия. Своите идеи за така наречената перестройка в икономиката, това е название на реформите на новата идеология, което всъщност направи така, че просто комунистическия режим просто да изчезне. На днешния ден през 1990 година именно Михаил Горбачов е удостоен с Нобелова награда за мир за своя принос към намаляването на напрежението от студената война и отварянето на своята нация към света. На днешния ден през 1997 година е изстрелян космически апарат Касини Хюйгенс към Сатурн по съвместна програма на НАСА и ЕКА, Европейската космическа агенция. Също така на днешния ден през 2003 година Китай изстрелва в космос си първия пилотиран космически апарат Шенчжоу 5. Сега от новините от днешния ден. Днес ще се състои ключов етап от подготовката за предстоящите президентски избори. ЦИК ще извърши довереното изграждане на код от изходен код, който ще се използва за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Този процес е гаранция за автентичност на софтуера. Процедурата се провежда в защитена среда, осигурена от Министерството на иновациите и дигиталната информация. На събитието в Министерството на иновациите ще присъстват министър Иван Василев и председателят на ЦИК Георги Хорозов. А сега е време за музика. До новините, първите за днес, които са в 9. Оставаме Сина, Ани Мари, VRS, Солтънс, Александра Стен и Джоан Елена Папаризо.
2: И още от музиката.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очакват се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. Нов удар с дронове порази плавателен съд в Черно море. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил поразен в румънски териториални води край пристанище Солина. На борда е избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички 17 членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи Румънската национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството одобри над 4,8 милиона евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Това е записано в решенията след заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4-2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
0: Времето.
1: През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали. По Черноморието ще остане много ветровито с силен северен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд по Северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Продължаваме с любопитните интересните теми в ефира на Радио Май. Германската полиция разследва предполагаем сексуален тормоз в Кьон, при който работя докосвам 16-годишно момиче и извършва движение с непричен характер. Машината е била открита в багажник на автомобил и конфискувана като доказателство. Полицията съобщава, че машината е докоснала момичето и извършва движение с непричен характер. Двамата мъже са заподозрени, че са заснели случилото, се излъчвали са в социалните мрежи и са коментирали в реално време. Единият е 16-годишният му собственик, а другият е 19-годишен негов придружител. Разследването трябва да установи дали движенията са били предварително програмирани или са извършвани чрез дистанционно управление. До сега не сме се сблъсквали с подобно явление, заявява говорителят на полицията в Кьон Кристоф Бермер. Роботът е висок около 120 см и червено затиска. В момента двамата млади мъже не са обвинени, но са разглеждани като заподозрени в разследването за възможен сексуален тормоз. Германската полиция не е съобщила за повдигнати обвинения или окончателни заключения по случая. След рекламата Майли Сайрус с новия си хит и пожеланията за един хубав и успешен ден. Останете с Майя.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: 45 вида пици.
8: И нито една причина да плащаш доставка.
7: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
8: Изтегли го от Google Play или App Store.
7: Поръчай любимата си пица.
8: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
7: Pizza Bella Mia.
8: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто.

0: Президентски избори 2026.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
3: Най-добрата станция за музика.
4: Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
3: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
7: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
8: Президентски избори 2026.
9: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
12: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
13: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
12: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
13: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
12: Спрете марионетките.
13: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. Нов удар с дронове порази плавателен съд в Черно море. Корабът е плавал под флага на Коморските острови. Плавателният съд е бил поразен в румънските териториални води край пристанище Солина. На борда е избухнал пожар вследствие на експлозията. По първоначални данни всички 17 членове на екипажа са сирийски граждани и са евакуирани. Корабът е превозвал петролни продукти към Украина. Предстои разследване на обстоятелствата около инцидента. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи и румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството одобри над 4,8 милиона евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Това е записано в решенията след днешното заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров получи добра новина от лекарския щаб. Португалецът Томаш Силва е възстановен от разтежението и може да поднови тренировки. Соколите започнаха подготовката за следващия матч, който е гостуването на Етър от 16-ти на финалите за Купата на България в понеделник.
0: Времето.
1: По Черноморието ще остане много ветровито, с силен северен вятър ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличи.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: утро продължава.
1: 10.20 на 15 октомври продължава Морско утро. Към една новина, свързана с брой на новите случаи на деменция в световен мащаб, може да нарасне повече от два пъти над до 24,5 милиона годишно през 2050 година, показва мащабно международно проучване. В момента през 2023 са изследвани на 11,4 милиона на деменция. Изследването е публикувано даже в научното списание JAMA Neurology и анализира данни от над 38 000 участници в 22 проучвания сред населението в 18 държави и територии на 6 континента. В рамките на изследването, обхванало над 287 000 души, се проследява възрастта и пола на следователите, установява, че средно 9,7 нови случая на 1000 души има годишно. Този показател отразява честотата на поява на нови случаи на заболяването, за разлика от разпространението, което отчита общия брой хора, живеещи с деменция. След корекция спрямо възрастта, честотата на новите случаи сред жените е 10,6 на 1000 души годишно, в сравнение с 8,6 при мъжете. Разликите между държавите според нивото на доходите са още по-изразени. В страните с ниски и средни доходи са регистрирани 13,6 нови случая на деменция на 1000 души годишно, докато в държавите с високи доходи показателят е 8,3. Прогнозата за 24,7 милиона нови случая през 2050 е изготвена чрез прилагане на установените в проучването показатели на възраст и пол към очакваните демографски данни и предполага, че честотата на новите случаи ще остане непроменена, което означава, че прогнозираното увеличение ще се дължи основно на нарастването и застаряването на населението. В момента над 57 милиона души по света живеят с деменция, а предишни проучвания прогнозираха, че до 2050-та броят им може да достигне дори 150 милиона души. Наистина, доста сериозни цифри, доста плашещо звучи това, което ни казват хората, участвали в това мащабно изследване. Реклами, след което музиката продължава с Бора Кетър, Гърти Рей, Биби Рекс и Фейтлес, ретрохит с Сибо, както изпълнение на Анима и Лиса.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliwo.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
9: Отново музика.
0: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
4: Радио Майя. Feel the music.

0: Появили заедно с Си Блок, връщане в 97 година, 10.38, това е Радио Мая. Сега отиваме към спорт и наставникът на Реал Мадрид, Жозе Маурино, който говори след късния обрат с нощи срещу Ома в матч от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. От 1 на 3 до 4 на 3, третият гол, който допуснахме, беше просто нелеп. На това ниво не може да допускаш такива попадения. След като Рома повери с 3 на 1, играчите ми си помислиха, че матчът е приключил, но всъщност мъртви бяха футболистите на Рома, заяви Маурино. Припомням, че след успеха Реал Мадрид има 6 точки и заема 8-то място в класирането на основната фаза на турнира. Рома пък е на 25-та позиция само с една точка. Всъщност матчът започна наистина много-много ударно. Двата отбора изиграха страхотно първо полувреме. И двата гола през първата част паднаха в средата. За капак бяха близнаци, защото бяха реализирани пред дъгата на двете наказателни полета от Мартен Дерон и Килиан Мбапе. Рома нанесе два тежки удара чрез Даниел Мален в първата третина на втората част, но пък Реал отвърна в края, вкарвайки два гола в рамките на 3 минути, благодарение на две резерви, Карлос Еспи и Ендрик. В последната минута на редовното време драмата свърши, както се казва, беше пълна, защото Антонио Рюдигер вкара победния гол за Реал след нов корнер и така Рома, Реал Мадрид 3 на 4. Наистина уникален матч. Който го е гледал, сигурно знае за какво става въпрос. Аз не можах да го гледам, да ви кажа, но пък това, което видях от репортажите, наистина е било едно зрелище. След рекламите оставаме с още от добрата музика до 11, когато са следващите новини.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа. Съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.

0: мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Лидерите на страните от Европейския съюз се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на Европейския съюз, миграцията и подкрепата за Украина. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморският регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радо Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портал за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров получи добра новина от лекарския щаб. Португалецът Томаш Силва е възстановен от разтежението и може да поднови тренировки. Соколите започнаха подготовката за следващия матч, който е гостуването на Етър от 16-ти на финалите за Купата на България в понеделник.
0: Времето.
1: През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, сумарен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така е, нещо ново в 11.19. Изпълнителката, която се нарича Виктория Бекъм и сина и Крус, няма да излезе песента им, която са направили. Изпълнителката се присъедини към студийната сесия на 21 годишния си син. Тогава той сподели снимка на прочутата си майка пред микрофона, докато текстът на песента беше отворен на телефона. Искам да кажа, че просто не мога да отказвам на Крус, наистина не мога. Виктория има 4 деца от съпруга си Дейвид Бекъм, Бруклин, Ромео, Крус и Харпър. Тя се присъедини към Spice Girls за церемонията по закриването на Олимпийските игри през 2019, но не участва в турнето на групата в Великобритания през 2019. Сигурен съм, че тази песен няма да види бял свят, просто бях майка, която си каза, не мога да откажа на моето момче, а той е вече на цели 21 години. Крус, който изгражда собствена музикална кариера с бързо набираща популярност групата The Breakers, предизвика спекулации, че майка му може да се завърне към музиката, след като публикува снимка от студиото. През последната година Крус активно работи за утвърждаване на името си, като през август издаде и Wear and Tear. Той също така се изяви на фестивали, както и на поредица от концерти като хедлайнер. В момента Крус и групата му са на турне с The Raytons в Великобритания и Ирландия. Обиколката започна в Дъблин на 9 октомври. Така че за сега няма да има песен на Виктория Бекъм с нейния син Крус. Това е новината. Продължаваме с още хубава музика след маничко и песен на Ралука и Фейди.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877

0: Президентски избори 2026.
1: Уважаеми съграждани, Инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на Инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, Бургас.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Президентски избори 2026.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти. Специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Днес сутринта в 7 часа корабът Line Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имал 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват по думите на моряците от друг кораб, намиращ се в близост. Корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Line Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Солина, който се намира на входа на делтата на река Дунав, и там множество кораби изчакват на рейд, за да навлязат нагоре по течението на реката. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморския регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Радомир Ушев. Той обсъди въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската Национална информационна агенция. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшия съдебен съвет определи за главен прокурор Магдалена Лазарова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4-2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
0: Времето.
1: По Черноморието ще остане много ветровито, със силен северен вятър ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
6: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
7: Вземете още

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: България има нужда от силен глас, от България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България.

0: не е смелост. То е задължение. Спрете марионетките. Изберете държавници.
1: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. България и Румъния обединяват усилията си за прекратяване на военните атаки и използването на дронове в Черно море. След телефонен разговор с румънския си колега, президентът Илияна Йотова обяви в Бургас, че двете държави ще настояват сигурността в Черноморският регион да бъде поставена като извънредна точка на предстоящата среща на европейските лидери в Брюксел. Румъния е предложила на България двете държави да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО с искане за военно командване в Черно море. Това съобщи румънският министър на националната отбрана Раду Мируша. Той обсъдил въпроса в телефонен разговор с българския си колега след последните инциденти в Черноморския регион. Предложението предвижда командването да бъде ръководено на ротационен принцип от съюзническите черноморски държави, като се сменя и мястото, на което е разположено, съобщи румънската Национална информационна агенция. Тройно поскъпване на застраховките за кораби и товари след атаките в Черно море. Морският бизнес предупреждава за нов скок на разходите, който може да доведе и до по-високи цени на стоките. Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат своята икономическа цена. Морският бизнес отчита драстично увеличение на застраховките, а опасенията са, че разходите ще продължат да растат. И докато напрежението в Черно море продължава, несигурността остава най-голямото изпитание за морския транспорт. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за главен прокурор Магдалена Лазарова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. В момента Лазарова е заместник главен прокурор. Тя беше предложена за поста, тъй като е следващата по старшинство след Ваня Стефанова, която към момента изпълнява функциите на главен прокурор. Нейният мандат изтича на 22 октомври. Правителството предлага 660 евро минималната работна заплата от 1 януари 2027 година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван в портала за обществени консултации. Със свое решение вчера правителството определи реда и начина на определяне на минималната работна заплата. Новите разпоредби предвиждат всяка година до 15 август правителството да определя размера за най-ниското основно месечно възнаграждение за труд за следващата година в диапазон с долна и горна граница. Правителството одобри над 4,8 милиона евро допълнителен трансфер по бюджета на община Бургас за осигуряване на средства за подготовката и провеждането на песенния конкурс Евровизия 2027. Това е записано в решенията след днешното заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Пари Сен-Жермен спечели зрелищна битка с Манчестър Сити с 4 на 2 на Етихад и оглави класирането в Шампионската лига след втория кръг с пълен актив от 6 точки и 10 отбелязани гола. Европейският клубен шампион изигра впечатляващо първо полувреме, в което нанесе 3 бързи удара на домакините, но след почивката трябваше да издържи сериозен натиск.
0: Времето.
1: През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево с умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали. По Черноморието ще остане много ветровито с силен северен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличава.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Президентски избори 2026.
6: Уважаеми съграждани, инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, Бургас.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026.
8: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
11: Радио Майя. Feel.

0: внимание, с леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Техноплънет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Техноплънет уредите впечатляват.
1: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12-членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшенство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Нейменген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Ред Бул Залцбург с 1 на 0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5 на 0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Президентски избори 2026.
3: Уважаеми съграждани, инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, Бургас.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
5: Отново музика.
6: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
7: Радио Майя. Feel the music.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинка

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес от 19 часа и 45 минути ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Предстоящата среща носи специален заряд за червените, защото историята на домакинските им сблъсъци с френския тим е впечатляваща. ЦСКА е посрещал Монако 2 пъти в София и е спечелил и двата двубоя. ЦСКА влиза във важната битка с нов старши треньор. Германският специалист Маркус Гиздол вече записа победа в официалния си дебют, след като червените надделяха драматично с 3 на 2 на ЦСКА 1948. Съперникът пристига в София в отлична форма. Монако е непобеден от началото на сезона във френският елит и след равенството 2 на 2 с Тулуза запази лидерската си позиция в Лига 1.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
8: Президентски избори 2026.
9: Уважаеми съграждани, инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14:30 в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14:30 в хотел Мираж, Бургас.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.
11: Обратното музиката. Радио Майя. Радио Майя.

Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пирго. Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов

0: не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, партер.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
7: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
8: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
9: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
10: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
11: Отново музика. Чуйте музиката по рап

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Всяка друга станция. 16 часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Нейменген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Ред Бул Залцбург с 1-0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5-0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието, след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
4: Президентски избори 2026.
5: Уважаеми съграждани, Инициативен комитет Народна сила ви уведомява, че на 18 октомври неделя от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, град Бургас, ще се проведе среща на симпатизанти и съмишленици. Каним всички желаещи да присъстват на срещата, да обменят мнения и да се запознаят с инициативите и идеите на Инициативен комитет Народна сила. Заповядайте на 18 октомври от 14 часа и 30 минути в хотел Мираж, Бургас.
6: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Президентски избори 2026.

0: мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Президентски избори 2026.
4: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
5: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
7: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
8: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
7: Малък означава да си подчинен.

0: Трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Седемнайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Днес от 19 часа и 45 минути ЦСКА приема Монако в матч от първия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Предстоящата среща носи специален заряд за червените, защото историята на домакинските им сблъсъци с френския тим е впечатляваща. ЦСКА е посрещал Монако 2 пъти в София и е спечелил и двата двубоя. ЦСКА влиза във важната битка с нов старши треньор. Германският специалист Маркус Гиздол вече записа победа в официалния си дебют, след като червените надделяха драматично с 3-2 на ЦСКА 1948. Съперникът пристига в София в отлична форма. Монако е непобеден от началото на сезона във френският елит и след равенството 2-2 с Тулуза запази лидерската си позиция в Лига 1.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Има музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Президентски избори 2026.
3: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.
5: Най-добрата станция за музика.
6: Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
6: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
5: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
7: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение.
8: В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, партер. Президентски избори 2026.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
11: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
10: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
11: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
10: Спрете марионетките.
11: Изберете държавници.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Правителството предлага минималната работна заплата да стане 660 евро от 1 януари до година. Проектът на постановление на Министерският съвет е публикуван на портала за обществени консултации. Ако предложението бъде прието, минималното възнаграждение ще нарасне с 39 евро и 80 цента или с 6,4% спрямо сегашните 620 евро и 20 цента. Вчера правителството прие и новият ред за определяне на минималната работна заплата. Според него всяка година до 15 август кабинетът ще определя размера на най-ниското основно месечно възнаграждение за следващата година в диапазон с долна и горна граница. България очаква корабът Челси 3 да бъде буксиран до пристанището в Бургас, където да се извърши подробен оглед за следи от дронове. Все още няма категорични доказателства за произхода им, това заяви премиерът Румен Радев след атаките срещу търговски кораби в Черно море. По думите му има хипотеза, че атаките може да идват от Русия, тъй като няма логична причина Украйна да атакува собствените си кораби и екипажи, а резултатите от нападенията са в полза на Москва. Премиерът уточни, че тази версия е представил и предпосланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова, но категорични доказателства все още нямало. Радев заяви още, че ако Германия разполага с такива доказателства, ще поиска от канцлера Фридрих Мерц те да бъдат предоставени. Корабът Wine Trader, плаващ под флага на Сан Марино, е поискал помощ от румънската брегова охрана след избухване на пожар на борда, където е имало 12 членен екипаж. 8 души се считат за изчезнали и се издирват. По думите на моряци от други кораби, намиращи се в близост, корабът е бил ударен от дрон. Румънските власти още не са потвърдили тази информация. Спасителната мисия продължава. Когато е подал сигнал за тревога, Wine Trader се е намирал във водите на Черно море на 13 мили югоизточно от град Сулина, който се намира на входа на делтата на река Дунав. Със 17 гласа за и 2 гласа против, пленумът на Висшият съдебен съвет определи за изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова Проданова. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. На 7 октомври прокурорската колегия на Висшият съдебен съвет реши да предложи Магдалена Лазарова Проданова да бъде изпълняващ функциите главен прокурор. До момента тя беше заместник главен прокурор и е следваща по старшинство, затова постът беше предложен на нея. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившият управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за документна измама със здравната каса. Установени са 48 фиктивни хоспитализации, чрез които лечебното заведение е източило почти 20 000 евро от здравната каса. Собствениците на мотори, кемпери и сезонни превозни средства вече няма да бъдат длъжни да плащат пълна годишна полица гражданска отговорност, когато ползват машините си само за няколко месеца в годината. Всички парламентарни групи приеха окончателно промени в кодекса за застраховането, които позволяват сключването на застраховка за кратки срокове от поне 30 дни. Новите правила предвиждат сериозно облекчение за хиляди шофьори. Вносители на законопроекта са Стефан Белчев и група народни представители от Прогресивна България, а цената за по-краткият период предстои да бъде определена от самите застрахователни компании. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Левски гостува на НЕК Неймеген в матч от втори кръг на груповата фаза на Лига Европа. Срещата на Гофер стадион започва в 22 часа българско време и ще бъде ръководена от Алияр Агаев от Азербайджан. Възпитаниците на Хулио Веласкес загубиха първата си среща от основната фаза на турнира, отстъпвайки в София на Ред Бул Залцбург с 1 на 0. Испанският наставник на столичния тим няма да може да разчита на контузените Асен Митков, Радослав Кирилов и Акрам Борас. Мустафа Сангаре пък няма картотека за европейските мачове на Левски. Играчите на Дик Шрёдер също започнаха кампанията си в Европа с поражение, загуба с 5 на 0 от Ювентус в Италия.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието, след обяд облачността ще се увеличава, ще духа умерен и временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 16 до 18 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Президентски избори 2026.
6: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Президентски избори 2026.
8: Отново музика.
9: Радио Майя.
8: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
10: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4. Yeah! Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти. С диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: по и три пъти повече музика. Всяка друга станция. 19 часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Радио Майя. Радио Майя.

0: още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии със сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
2: Отново музика. Чуйте музиката.

0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още.

21 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
2: Страна Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Твои три пъти повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.